Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

že od prvega akorda. Je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med... In... Bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: grižljaj svojega sladoleda. Ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja, ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

za vroče. In rok komadi za deževne. Mi. To poletje. Top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio. Čisti rok.

0: Coca-Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
3: Zato čim prej naredite rezervnega.
4: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
4: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Perpicacy. Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: narekujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Vasmika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

0: poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si. The future is now.
2: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
0: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
0: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Tu je domač čisti rok. Rock Radio.
6: I just leave it on all day.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: www.dater.si.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
4: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rock.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med... In... Bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSunday, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Whenever you're ready, we're rolling.
5: Prvi akord je dovolj. Da veste, da je to Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

Vam je všeč rock? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.